0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo. آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کا برکت و رحمت والا مہینہ، جمعہ کا مبارک دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ مبارک مہینے بھی آ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج اپنے کرم سے جمعہ کا مبارک دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم اس مبارک دن کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما دیں، اور جب تک یہ زندگی باقی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں۔ مرنے کے بعد ایک مرتبہ بھی انسان سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، دو رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے زندگی یہ قدر کر لی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و تابعداری کے ساتھ زندگی گزار کر کے اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ موت آنی ہے، مرنا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، سورج کو نکلتے ہوئے بھی دیکھا اور سورج کو ڈوبتے ہوئے بھی دیکھا، وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت کرو، دنیا کو بہت دیکھا، اب فکر آخرت کرو، دنیا کو بہت دیکھا، سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے، کوئی چیز ساتھ آنے والی نہیں، انسان اپنے اعمال کو لے کر کے جاتا ہے، اس کے اعمال پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے، قبرستان کی طرف جنازہ لے جایا جاتا ہے، تو فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہ پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ما تقدم فلان و ما تاخر فلان، یہ مرنے والے نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا، آگے کیا اعمال بھیجے اس نے، پیچھے اس نے کیا چھوڑا، مال چھوڑا، بیوی اور بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، اور کیا چھوڑا۔ تو آگے جو اعمال بھیجے ہیں، اگر نیک اعمال بھیجے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اس کی نعمتوں سے وہ نوازا جائے گا، اور اگر بدقسمتی سے آگے اعمال برے بھیجے ہیں، نافرمانی والی زندگی گزاری ہے، پھر اللہ رب العزت کے عذاب سے واسطہ پڑے گا. اللہ حفاظت فرمائے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا ہے, بہت دولت دی ہے, مجھے اپنے مال سے بڑی محبت ہے, مرنے کو جی نہیں چاہتا, موت سے ڈر لگتا ہے, ڈرتا ہوں موت سے ڈرتا ہوں, مال سے محبت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسی تدبیر بتائیے کہ مجھے اپنی موت سے محبت ہو جائے, موت کا ڈر نکل جائے. تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں آگے بھیج دے, خرچ کر دے اللہ کے راستے میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں تیرے مال پہنچ جائے گا, تیری نیکیاں وہاں جمع ہو جائے گی, تیرا مال وہاں پہنچ جائے گا. تو تجھے اپنے مال سے جو محبت ہے تو تجھے مرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا. اتنی بہترین نصیحت تھی کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کا شوق و تمنا دل میں پیدا ہو جائے. قرآن کریم کی جس مبارک آیت کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے, یہ اللہ رب العزت کے پاک کلام کی پاک آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو, اے کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والو, اللہ سے ڈرو, اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو, اور یہ سوچو اور یہ غور کرو کہ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے, کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, آنے والے کل کے دل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے, کیا بھیجا ہے آگے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال کر لو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے واقف ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, غور کر, سوچ کہ جس زندگی کو چھوڑ کر کے تجھے جانا ہے اور جہاں تجھے جانا ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا اعمال نامہ بند کر دیا جاتا ہے, اب وہ نہ نمازیں پڑھ سکتا ہے, نہ روزے رکھ سکتا ہے, نہ کوئی نیکیاں کر سکتا ہے, معاملہ ختم ہو چکا ہے. لیکن مرنے والے نے اپنی زندگی میں تین اعمال کیے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال کا ثواب ان کو برابر پہنچاتے رہیں گے, جس کو صدقہ جاریہ کہا گیا. مرنے والا نیک تھا, عبادتوں میں زندگی گزارتا تھا, اللہ کے دین پر خود چلتا تھا, دوسروں کو دین پر چلانے کی کوشش کرتا تھا, کسی کو قرآن شریف پڑھا دیا, دین کی باتیں سکھا دی, نمازیں سکھا دی, وضو سکھا دیا, جتنے لوگوں کو بھی اس نے پڑھایا دکھایا اور دین کی باتیں سکھائیں, مرنے والے کو مرنے کے بعد اس کا پورا پورا جو ثواب ملتا رہے گا. اتنا ہی نہیں, بلکہ جن لوگوں کو انہوں نے سکھایا ہے اور انہوں نے اور لوگوں کو سکھایا ہے, تو پہلے سکھانے والے کو بھی برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا, کیونکہ سکھانے کی ابتدا اسی نے کی تھی, شروع اس نے کیا تھا. یہ ہے صدقہ جاریہ, کہ مرنے کے بعد تمہیں نیکیاں ملتی رہیں, تمہیں دین پر چل کر کے دوسروں کو بھی دین پر چلانے کی فکر کی, نماز سکھا دی, روزہ سکھا دیا, وضو سکھا دیے, نیک اعمال سکھا دیے, اور جتنے لوگ اس پر عمل کرنے والے بنتے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے تجھ کو اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. دوسرا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرنے والے نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے, محنت کی تھی زندگی میں اپنے بچوں کو نیک راستے پر چلانے کے لیے, بڑی قربانیاں دی تھی, کہ میری اولاد نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، نماز پڑھنے والی بن جائیں، دین پر چلنے والی بن جائیں، حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے، دین کے داعی بن جائیں، دین کی دعوت کے کام میں لگنے والی بن جائیں. اس نے محنت کی، اس کو اپنے اولاد کے اوپر اپنے مرنے کے بعد ہی نیک اولاد چھوڑ کر گیا. یہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. باپ کی قربانی تھی، باپ نے اس پر محنت کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیک اولادوں کی برکت سے اس کے اجر و ثواب ان کو برابر عطا کرتا رہے گا. ان ایک اولادیں نمازیں پڑھتی، روزے رکھتے، دین پر چلتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے باپ کو، اس کے ماں باپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب برابر عطا کرے گا، کیونکہ انہوں نے اس پر محنت کی تھی، قربانی کی تھی. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے نیک اولاد کا ہونا. نمبر تین پر سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مرنے والے کو اللہ نے مال دیا تھا، دولت دی تھی، اپنی زندگی میں اپنے مال کو کسی مسجد کے بنانے میں لگایا، کسی مدرسے کے بنانے میں لگایا، کہیں پانی کی ضرورت تھی تو کنواں کھدوا دیا، پائپ لگوا دیے جسے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے. اپنی دولت کو صحیح جگہ پر لگایا جس کا ثواب اس کو برابر ملتا رہے گا. اسی کو صدقہ جاریہ کہا گیا کہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر استعمال کر کے گیا اور اس کا ثواب اس کو برابر ملتا جائے گا. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تین باتیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لگا گیا، خود بھی نیک بنا، دوسروں کو نیک بنایا، اولاد کو نیک بنا کر گیا، اپنے مال کو صحیح راستے پر لگا کر گیا. یہ آخرت بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کر دے گا. سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی علی صاحب الصلات جو مدینہ منورہ کی برکت و رحمت والی مسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے اس جگہ کے اوپر مسجد بنانے کا ارادہ کیا تو یہ زمین ویران تھی، چکیل میدان تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ارادہ فرمایا اسی زمین پر مسجد بنائی جائے گی، مسجد کی تعمیر کریں گے. معلوم ہوا کہ یہ زمین یتیم بچوں کی ہے. یتیم بچوں کے رشتے دار آئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین آپ لے لیں، مسجد بنائے، ہم ہدیہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، بنائے. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہم یتیموں کو اس کی قیمت دیں گے اور خریدیں گے، پیسہ دے کر اس مسجد کو خریدیں گے، اس زمین کو خریدیں گے، پھر مسجد بنائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت میں ایسے کاموں میں سب سے آگے پیش پیش سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین کی جو قیمت ہوگی میں اس کو ادا کر دوں گا. انہوں نے زمین کی قیمت ادا کر دی اور یہ پہلی زمین ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خریدی، اور اسی پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی مسجد کی تعمیر کی. اتنا بڑا صدقہ جاریہ. پھر یہ مسجد چھوٹی پڑ گئی، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، تو اس کی پڑوس والی زمین خریدنے کا ارادہ فرمایا سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہوئے اور پڑوس والی زمین خرید کر کے مسجد کے اندر شامل کر دی. ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. پھر مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین مدینہ منورہ آئے، مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے، یہاں پانی کی بڑی تنگی تھی. ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا, میٹھے پانی کا. وہ بیچتا تھا, فروخت کرتا تھا. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, کون ہے اللہ کا بندہ کہ اس یہودی سے وہاں خرید کر کے یہ پانی عام کر دے مسلمانوں کے لیے بغیر کسی لالچ کے. فروخت نہ کرے, صدقہ کر دے, خیرات کر دے, سب پانی پی سکتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے, اب کہا بتاؤ اس کنویں کی کیا قیمت دو گے. یہ قیمت بڑھاتا گیا, اتنا دوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی مانگی ہوئی, طلب کی ہوئی قیمت بڑی سے بڑی رقم ان کو دے کر کے وہاں جو ہے خرید لیا اور یہ پانی مسلمانوں کے لیے عام کر دیا. اسی کا نام بیر روما ہے. بڑا ٹھنڈا پانی, میٹھا پانی, آج تک اس کا نشان موجود ہے. ان کا سب کے جاریہ ہو گیا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو ایسے نیک اعمال کے بڑا شوق, ایسے نیک اعمال کے کرنے کا بڑا شوق تھا. یسارعون فی الخیرات, ان کی شان میں فرمایا گیا کہ نیکیوں کے لیے دوڑتے تھے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مالدار صحابہ تھے, مالدار صحابی تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کچھ صدقہ اور خیرات کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیا اللہ کے راستے میں کیا صدقہ خیرات کروں؟ فرما تیرا جی چاہے تیری پسندیدہ چیز جسے تو محبت کرتا اللہ کے راستے میں خیرات کر دے. فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ گواہ رہی میرے کھجوروں کا باغ جس میں کھجوریں بہت زیادہ آتی ہیں, لگتی ہیں, میں نے اللہ کے راستے میں اس کو خیرات کر دیا. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ, پانی کا ایک کنواں بنا دو جسے اللہ کے بندے فائدہ اٹھائیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ اسی باغ میں یا اس کے باہر اس کو بھی خیرات کر دیا, صدقہ جاریہ بنا دیا. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان تھی. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سفر میں تھا, باہر گیا ہوا تھا اور میری والدہ, میری امی کا انتقال ہو گیا. اگر میں ہوتا ہوں تو میرے سامنے کوئی وصیت کر جاتے, لیکن میں سفر میں تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کی اسال ثواب کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں, کون سی نیکی کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, تو اپنے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خیرات کر کے دعا کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری اماں کو اس کا ثواب پہنچا دے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا فلاں کھجور کا باغ ہے, میں نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. یہ اپنے مال کو آگے بھیج دیتے تھے, اپنی نیکیاں آگے بھیج دیتے تھے. یقین تھا کہ اس دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر جانا ہی ہے. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان نیکیوں کے لیے دوڑتے تھے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے جو جذبات اور جو شوق, جو تمنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں تھی, یہ ان کے ایمان کا اعلی مقام تھا, یہ ان کے ایمان کا اعلی مقام, اعلی درجہ تھا. کہ جو بھی نیکیاں کرنے کا موقع مل جاتا, حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس کے لیے دوڑتے تھے اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا حاصل کرتے تھے, وہ آخرت کی فکر کرتے تھے. جو حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی, اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, تو ہو جا دنیا میں ایسا کن فی الدنیا غریب غربت کی زندگی تیری ہو, فقیرانہ زندگی ہو. مال و دولت اگر ہے تو اللہ کے راستے میں تو خرچ جا. کن فی الدنیا کن کا غریب او عابر و سبیر, یا اس مسافر کی طرح سے ہو جا جو مسافر یہاں اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں بناتا. یہ دنیا چھوڑنی ہے, یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہم اس کے مسافر ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس میں نمازوں کا اہتمام کیا جائے, دین پر چل کر کے دکھایا جائے اور نیکیوں کی طرف اپنے اندر پیدا کی جائے. خیر کو نئی فلاں و غنیمت شمار عمر, خیر کو نئی فلاں و غنیمت شمار عمر, راہ پیشتر کے بانگ برائے فلاں امانت. نیکی کرنے میرے بھائی اور اس زندگی کو غنیمت جان لے. خیر کو نئی فلاں و غنیمت شمار عمر, نیکی کرنے میرے بھائی اور زندگی کو غنیمت جان لے. جہاں پیشتر اس سے پہلے کہ آواز لگا دی جائے کہ فلاں دنیا سے چلا گیا, آج دوسرے کی موت کی خبر ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہماری موت کی خبر کوئی اور سنے گا. عقل من ہے وہ آدمی, ایمان والی زندگی گزارنے والا ہی عقل مند ہوتا ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر دیں. جانا ہے, یقیناً جانا ہے, مکان کو چھوڑنا ہے, دکان کو چھوڑنا ہے, کاروبار کو چھوڑنا ہے, بیوی اور بچوں کو چھوڑنا ہے. اس لیے یہ دنیا پانی ہے, اس کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. حلال روزی کھاؤ, حرام سے بچاؤ. سوکھی روٹی مل جائے حلال کی وہ بہتر ہے اس لذیذ کھانے سے, اس مزگن اور لذیذ کھانے سے جو حرام کا ہو. ایک لقمہ حرام کھانے پر 40 دن تک نماز قبول نہ ہو, عبادت قبول نہ ہو. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس کے اندر 1 درہم حرام کا تھا, 9 حلال کے تھے, 1 درہم حلال کا تھا. 10 درہم میں خریدے ہوئے کپڑے میں 1 درہم حرام کا تھا. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. سوچیے اور غور کیجیے, فکر کیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. بولنے والا بھی محتاج بندہ ہے. آپ میرے حق میں دعا کیجیے, میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں. ہر بھائی, ہر بہن, ہر گھر والا, ہر ایمان والا, ہر انسان ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے, دعا مانگے کہ رب کریم ہمیں اپنے دین پر چلنے والی زندگی نصیب فرما دے, اس سے خاتمہ نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
2: بھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم.

0: زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: اور ریڈیو 79 برزبن پر میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان، ہر جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک آپ سنتے ہیں محروم حضرت مولانا بصیر احمد دیوان کے ساتھ آج جمعہ ہے پروگرام، جس کو ہم پیش کرتے ہیں ہر شکوار کو جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک۔ اور ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ سنتے ہیں ایک اور اسلامک پروگرام، جس میں ہم پیش کرتے ہیں حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ سوال اور جواب، ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک۔ فی الحال ہر شکوار کی طرح ہر جمعے کے دن جمعہ پروگرام کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں چنے ہوئے ریلیجیس ونٹیج قوالے ہمارے پلے لسٹ سے نکالی ہوئی۔ یہ ہے ریڈیو 79 اور میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان۔

یہ ہے ریڈیو 79 برزبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان. ہر جمعے کے دن آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں 9 سے لے کے 9:30 بجے تک محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے جمعہ بیان, اور اس کے بعد 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اولڈ ونٹیج قوالیز آپ کے لیے ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان, اور یہ ہے ریڈیو 79 برزبن.

غرض پر مٹنے والے صاحب غم ہو نہیں سکتے, معظم ہو نہیں سکتے, مکرم ہو نہیں سکتے, بزرگوں کے مخالف حق کے محرم ہو نہیں سکتے. وہ ناگارا وہ ناگارا غلام غوث اعظم ہو نہیں سکتے جنہیں اپنی خطا

یہ ہے ریڈیو 79 برزبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان. ہر جمعے کے دن آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں 9 سے لے کے 9:30 تک محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے جمعہ بیان, اور اس کے بعد 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اولڈ ونٹیج قوالیز آپ کے لیے ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان, اور یہ ہے ریڈیو 79 برزبن.

آپ سن رہے تھے کچھ چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اول ونٹیج قوالیاں ہمارے پلے لسٹ سے نکالی ہوئی. ریڈیو 79 برسبن پر میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان. ہر جمعے کے دن شکوار کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں آج جمعہ ہے پروگرام 9 سے لے کر 10 بجے تک, جس کے اندر اگر آپ سنتے ہیں محروم حضرت مولانا بشیر احمد سے آج جمعہ ہے پروگرام, اور اس کے بعد مذہبی قوالیاں. آپ کو یاد رہے ہر رویوار کو 10 سے لے کر 12 بجے تک ایک بار پھر میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں چنے ہوئے لوک پریہ سنگیت پرانی فلموں سے نکالی ہوئی. تو چلو جاتے جاتے آپ کے لیے دو چنے ہوئے لوک پریہ بھولے بسرے نغمے اور ایسے گیتوں سے آپ کا سواگت کریں گے ایک بار پھر ہر رویوار کو ہر رویوار کی طرح 10 سے لے کر 12 بجے تک. فیروز خان کی طرف سے ہیو اے گڈ ویکینڈ.